0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje čkamunice.
2: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
1: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
2: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
1: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. I jutarnje čka mulice.
2: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.

Banija 18 stupnjeva, a današnji maksimalac bi trebao biti negdje oko 30 stupnjeva. Cijeli dan bi nam trebalo biti oblačno, a na večer, odnosno tijekom noći, mogli bismo ponegdje očekivati pljuskove.

Što se tiče izvanrednih prometnih događaja danas ujutro na A1 Zagreb Ploče Karamatići, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora i povećan je priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora. Na A2 Zagreb Macelj povećan je priljev vozila pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, a na A3 Bregana Lipovac prema naplati Lučko, odnosno prema A1 i smjera Buzina, kolona oko 2 km.

Pa recimo prva od tih činjenica o povijesnim događajima koji su se odvili istovremeno je da je sveučilište u Oxfordu već odavno postojalo kada su na drugom kraju svijeta indijanska plemena Azteka osnovala svoje veliko carstvo.

Zatim, McDonald's je svoj prvi restoran otvorio 1940. godine, samo dva tjedna prije nego što je otvoren koncentracijski logor u Auschwitzu. Pomalo je nevjerojatno da su se te dvije stvari dogodile u sličnom periodu u istoj godini.

A pazite sad ovo, osnivači Nintenda su svoju tvrtku osnovali u vrijeme kad je poznati serijski ubojica Jack Trbosjek još uvijek lutao ulicama. Ja bi ti...

E sad, vjerujem da se svi sjećate bar ponešto iz povijesti iz škole, kako je giljotina bila u Francuskoj simbol Francuske revolucije, tam negdje još krajem 18. stoljeća. I mislili bi da se giljotina ubrzo nakon toga prestala upotrebljavati. E pa, to meni je tako. Zadnja upotreba giljotine u Francuskoj dogodila se 1977. godine, iste godine kad je izašao prvi film Ratova zvijezda.

0: Sad zamislite, 1868. je godina, vi ste u Londonu, imate malo slobodnog vremena i ne znate kud bi sa sobom. E pa, te godine je u Londonu izvršeno zadnje javno vješanje na koje ste mogli doći podzemnom željeznicom, jer je u istom gradu tada već redovno vozila.
1: Sebe i hoću i mogu, ali čim te vidim ti me oporiš nogu.
0: Sva sreća pa su na vrijeme s tim prestali. Relativno na vrijeme.

kažem. No, ajmo na malo drugačije, malo vedrije teme, ipak je ponedjeljak ujutro. Svima nam se čini da su mamuti živjeli i hodali svijetom tamo davno, davno. E pa, mamuti su još uvijek bili živi kad su u Egiptu izgrađene prve piramide.

Možda će vas iznenaditi da je košarku izmislio kanadski liječnik. Prva košarkaška utakmica držala se 21. prosinca 1891. godine, a u svakoj ekipi je bilo 9 igrača i konačni rezultat bio je 1-1.

Svi si međusobno dajemo pet rukama, pogotovo ako smo u blizini djece, to nam je nešto sasvim normalno svakodnevno. Međutim, taj pozdrav nije postojao prije 1977. godine. Za taj pozdrav zaslužna je jedna bejsbolska utakmica koja se održala 2. rujna te godine, kad su dva igrača na taj način pozdravili zgoditak. Jedan od izumitelja, Dusty Baker, rekao je da mu je ruka bila u zraku i nagnuo se unazad, pa je netko još posegnuo prema njegovoj ruci i pljesnuo i činilo se kao da je to prava stvar u pravom trenutku.

Jeste li znali da je umjetno srce zapravo izumio trbuhozborac? Naime ovako, Paul Winchell, koji je bio poznati američki trbuhozborac, koji je između ostaloga posudio glas nekoliko animiranih likova, od kojih su najpoznatiji Gargamel iz Štrumfova i Tigar i Winnie Pooh. No, ono što javnost o njemu ne zna je da je upravo on patentirao prototip umjetnog srca i to uz pomoć liječnika Henrya J. Heimlicha, koji je pak poznat po Heimlichovom zahvatu.

A jeste li znali da je aparat za šećernu vatu izumio stomatolog? Naime, taj aparat izumljen početkom 20. stoljeća i odmah je izazvao ogroman uspjeh. Bi se reklo, čovjek sam sebi rihta posao.

Zanimljivo je da je prva ona pseća vratašca na vratima, ona mala kroz koja mogu prolaziti životinje, prvi upotrijebio Sir Isaac Newton. Naime, on je na svoja vrata stavio otvor s malim vratašcima kako bi njegovi ljubimci, odnosno njegov pas i mačka, mogli neometano ulaziti i izlaziti iz kuće. Tako da i to možemo zahvaliti njemu.

Jeste li znali da u prosjeku čovjek izgovori skoro 5000 riječi dnevno, a ipak 80% od toga razgovara sam sa sobom?

Ako usporedimo minutu i sekundu, razmak je ogroman. Naime, minuta nije veliki vremenski razmak, ali milijarda minuta je više od 19 stoljeća. Sekunda je u usporedbi s minutom vrlo mala, tako da milijarda sekundi iznosi oko 32 godine.

Jeste li znali da oko 50% ljudi na svijetu nikad nije obavilo telefonski razgovor? Ono što je nama svakodnevno i normalno i nekad i potrebno, oko polovici ljudi na svijetu zapravo je nedostižno, odnosno nisu se nikad u tome okušali.

Prije točno 100 godina, odnosno 1926. godine, na svijetu je bilo samo 100 TV uređaja, tak se bar procjenjuje, tak bar pišu.

Svi smo čuli jednu zanimljivu frazu, a vjerojatno ju upotrijebili ovih dana kad je bilo nevjerojatno vruće, da se netko znoji kao svinja. E pa, svinje se zapravo ne mogu znojiti. Eskimi s druge strane vjerojatno nemaju tih problema i naime neki eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno zamrzavanje hrane.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći moć 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789, a iPhone 6 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tmače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjski snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400, 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW, 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200, 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, CD profil 89 cm. Gips ploče 2 eura 79 cm. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: otkriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela. Evidentirali smo dva kaznena djela oštećenja tuđe stvari, jedno kazneno djelo razvojništva, jedno kazneno djelo krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, jedan prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 7 prometnih nesreća, 6 s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Gosakovcu zbog nepropisnog skretanja, u Stubičkim Toplicama i Tkalcima zbog nedržanja potrebnog razmaka između vozila, u Škarićevom zbog nekretanja vozilom uz desni rub kolnika, u Zajezdi i Svetom križu zbog nepropisne vožnje unatrag. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Svetom križu, vozač koji je skrivio nesreću upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola od 1,76 promila. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Stubičkoj Slatini zbog neprilagođene brzine, vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,73 promila, u prometnoj nesreći zadobio je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja možemo izdvojiti 5 požara na otvorenom prostoru do kojih je došlo na području Mača, Kuzminca, Gornje Šemnice i Gorjana Sutlanskih, te požar u željezničku prugu u Klanjcu. U požarima nema štete ni ozlijeđenih osoba, požare su ugasili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Mače, Mihovljan, Šemnica, Radojbo, Jesenje i Jazvine, te pripadnici javne vatrogasne postrojbe Krapina i Klanjec. Isto tako od ostalih događaja izvajama u Rusnici je došlo do požara gospodarskog objekta u kojem su stradale životinje i perate, poljoprivredni strojevi i drugi materijal. Objekt je u potpunosti izgorio. Požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Druškovec, Humski, Prišlin, Klenovec i Straža, te pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Krapina. Očevidno je utvrđeno da je požar izazvao kratki spoj u razvodnoj kutiji, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 10.000 eura. Nema ozlijeđenih osoba. Potom isto tako od ostalih događaja, u Zlatar Bistrici 80-godišnjak je spaljivao raslinje kada je vatra izmakla nadzoru, a tijekom gašenja vatrogasci su ga pronašli s opeklinama po tijelu. Te je prevezen u opću bolnicu Zabok gdje je utvrđeno kako je zadobio teške tjelesne ozljede. Požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Zlatar Bistrica, a zbog počinjenog prekršaja slijedi obavijest službi civilne zaštite Krapina. Isto tako od ostalih događaja, zabilježen je požar osobnog vozila u Humu Stubičkom, do kojeg je došlo tijekom vožnje zbog kvara EGR ventila. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Marija Bistrica, a u požaru je nastala materijalna šteta od oko 5000 eura, nema ozlijeđenih osoba. Podsjećamo građane kako je u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru. Tijekom ljetnih mjeseci zbog velikih vrućina, visokih temperatura postoji veća opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru. Ovakvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu lako proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Stoga oprez. A tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava proveden je pojačan nadzor u prometu tijekom kojeg su utvrđena ukupno 192 prometna prekršaja, od kojih 126 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 36 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 11 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 7 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 13 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je zaustavljen tijekom nadzora prometa u Konjšćini od 2,52 promila. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Ciglenici Zagorskoj od 113 km na sat, na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. Što se prometa jutros tiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabog intenziteta, kolnici su suhi, vidljivost je dobra. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, te pozivamo sve sudionike u prometu na oprez. Evo za ovo jutro, za ovaj ponedjeljak, toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
1: Hvala lijepa gospođo Marijana. Iz široke palete svakakvih raznovrsnih prekršaja i događaja izgleda kao da je vikend trajal jedno 3-4 dana.
0: Da, nadamo se, evo, sutra kraćem izvješću.
1: Da, evo, nadamo se što manje posla i čujemo se sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
0: Dogovoreno, Marija. Lijep pozdrav vama, vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
1: Lijepi pozdrav, gospođa Marijana. Bila nam je to gospođa Marijana iz Policijske uprave. Mi slušamo Jasmina Stavrosa i čujemo se opet u Svaštarnici za nekoliko minuta.

0: Сваштарница. Сваштарница. Е, то е то. У програму Радио Златар, радним даном у 8 сати ујутро. Сваштарница. Обавести, наве, корисне информације и оне које то нису. Све скупа запакирано у још једну сваштарницу. Од јутра. Сваштарница.
1: Osam je sati i četiri su minute, 17 je dan mjeseca kolovoza, evo nas u još jednoj svaštarnici, pa ajmo vidjeti koje su to korisne i manje korisne informacije. Prvo ćemo po običaju baciti pogled na događaje kroz povijest na dan 17. kolovoza, pa je tako 1945. Indonezija proglasila neovisnost, a isto je učinila Gabona 1960. godine. 10 godina kasnije, dakle 1970. lansirana je Venera 7, odnosno prvi svemirski uređaj koji će uspješno poslati podatke s površine drugog planeta na Zemlju. Radilo se naravno o Veneri, kak se može zaključiti i iz samog naziva svemirskog uređaja. Nadalje, 1990. godine, upravo na današnji dan, počela je Balvan revolucija u Hrvatskoj. Rođendani poznatih i slavnih. Rođendan danas slavi Robert De Niro, glumac iz Amerike, a slavi ga i naša domaća glumica Slavica Knežević, poznata kao Sonja iz Smogovaca ili za one nešto mlađe kao Đurđa iz Bibinoga svijeta. Također rođendan slavi pjevač Alen Islamović, kao i Sean Penn, također glumac. 2015. godine na današnji dan napustio nas je Arsen Dedić. A od ostalih nekih informacija, događanja u našem kraju, i dalje su u tijeku prijave za prvi nogometni turnir za djecu u organizaciji nogometne škole Lobor i Golubovec, koji se održava 22. i 23. 8. Prijave su moguće na broj mobitela 092 395 8550. To je broj od voditelja nogometne škole Darija Mutaka. A također su još uvijek otvorene prijave za Horse City Trail, odnosno za trail utrku koja se održava u Konjšćini 29. kolovoza. I to s početkom od 16 sati. Registracija će dakle biti 29. kolovoza na sam dan utrke od 14.30 pa do 15.50, a prijave su otvorene do samog dana utrke i to putem platforme Stoperica. Startnina za odrasle iznosi 10 eura, a u sklopu startnine dobiva se natjecateljski čip, topli obrok, okrepa na stazi, a rezultati se boduju za obje trail lige, odnosno za ovo je u sklopu 9. kola Zagorske trkačke lige i 1. kola Medvednica trail lige. I to bi bilo to od današnje svaštarnice. U 9 sati na rasporedu su friške vijesti, prije toga, ali malo kasnije, slušamo kaj se danas kuha u restoranu Purga. U 9 sati su dakle friške vijesti, priprema ih Mirjana Ščapec, u 10 sati je hit dana i tako dalje i tako dalje. Želim vam dobro jutro i još bolji dan i da ga provedite uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavaće sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

A današnja ponuda gablica u restoranu Purga je sljedeća. Prvi meni je bečki odrezak, restani krumpir i salata. Drugi je rižoto od svinjetine i šampinjona i salata. I treći meni je gulaš Purga. Pa svima želimo dobar tek.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji kartnik na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.

9 sati je dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Zagorski vatrogasci još jednom su pokazali da su spremni pomoći u bilo kojem trenutku i uspješno izvršiti sve povjerene zadaće. U subotu na večer vatrogasci iz 9 društava vratili su se kućama nakon izvršene izvanredne dislokacije na području Lokve Rogoznice. Zajedno s brojnim vatrogasnim snagama iz drugih dijelova Hrvatske sudjelovali su u gašenju velikog i zahtjevnog požara na omiškom području. Na dislokaciji je sudjelovao 21 vatrogasac sa 7 vozila, pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i javne vatrogasne postrojbe Krapina, te dobrovoljnih vatrogasnih društava Desinić, Oroslavje, Zlatar Bistrica, Zlatar, Konjšćina, Marija Bistrica i Stubička Slatina. Voditelji dislokacije bili su Antonio Vidiček iz Zaboka i Martin Bratinčević iz Krapine. Po povratku su vatrogasce dočekali predsjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber i vatrogasni zapovjednik Zvonko Ortner. Svima su zahvalili na profesionalnost.

0: hrabrosti, odgovornosti, disciplini i spremnosti da u vrlo kratkom roku krenu u pomoć kolegama i stanovništvu na požarom ugroženom području. Stiže novo poskupljenje goriva. Prema još neslužbenim informacijama najviše bi trebala porasti cijena dizela za 11 centi po litri, a benzin bi mogao poskupjeti 7 centi. Za 11 centi trebao bi poskupjeti i plavi dizel. Vlada je promijenila model određivanja cijene goriva, pa se sada cijene reguliraju na tjednoj, a ne kao do sada na dvotjednoj bazi. Nova cijena euro dizela trebala bi biti euro 80 euro supera euro 63, a plavog dizela euro 29. U sklopu specijalne bolnice Stubičke Toplice uskoro se otvara novi, moderno uređen hotelski objekt. Riječ je o novom lječilišnom hotelu s 4 zvjezdice sa zatvorenim bazenom i wellness centrom. Vrijednost investicije je oko 17,6 milijuna eura. Preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobiveno je 16,5 milijuna bespovratnih sredstava, dok je ostatak financirala Krapinsko-zagorska županija kao osnivač bolnice. Otvorenje hotela je najavljeno za četvrtak 27. kolovoza, a za građane bazeni će biti otvoreni od 28. kolovoza. U zadnjem tjednu kolovoza održat će se i ove godine ljetna škola informatike u organizaciji Krapinskog informatičkog kluba. Radionice će se održavati na više lokacija, veći dio u srednjoj školi Krapina, a dio u srednjoj školi Zlatar i osnovnoj školi Sveti Križ Začetje. Radionice se organiziraju za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente i održavaju se u dva kruga, počevši od 24. te od 27. kolovoza. U prvom krugu jutarnje radionice počinju u 8, a popodnevne u 12 sati. U drugom krugu radionice će biti od 8 sati. U Zlataru će se održati radionice robotike, kreiranja web magazina, a nastavnici će učiti kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Broj sudionika je ograničen, a rasporedi prijave su na webu i društvenim mrežama Krika.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno postupno naoblačenje u drugom dijelu dana sa sjeverozapada, a uglavnom na večer i kiša. Ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab, na večer umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura danas između 29 i 31 stupanj. Bile su to prve vijesti, tonski ih realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt Mače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći moć 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789, a iPhone 6 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 3.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tmače akcije. 7 tonski sjekaž drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Koselica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot koselice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 4400, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 eura. Box krevet, 160x200, 549 eura. Škrinja, 300 litara, 249 eura, a 400 litara, 349 eura. Kompresor, 24 litre, 99 eura. UD profil, 59 centi, a CD profil, 89 centi. Gips ploče, 2 eura, 79 centi. Dimnjak Schiedel, FI 16, 450 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popus za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavače sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT mače.

anđele. I treći prijedlog je Kaj sekstet i pjesma Koliko te ljubit mogu. Adam Končić upravo kreće, vi možete slobodno početi tipkati na WhatsApp 091554 5573, a čujemo se kad slušamo sva tri prijedloga.

Danas je ponedjeljak, danas smo u romantičnim tonovima, a prijedlozi su sljedeći. Prvi je Adam Končić i pjesma Od Boga dana, zatim drugi prijedlog Prima Band i Moj dobri An.

0: Preslušali smo sva tri današnja prijedloga za hit dana, pa da ponovimo gradivo. Prvi prijedlog je Adam Končić i Od Boga dana, drugi je Prima Band i Moj dobri anđele, i treći, ali niti malo manje važan, Kaj Sexteti, Koliko tebe ljubit mogu. Halo, dobar dan.
1: E, dobar dan, gospodična Marija.
0: Slušam.
1: Naravno da ću glasati za treći prijedlog.
0: Može.
1: Jer je najljepši, a pjesma bi bila Uvelo je cvijeće od Stanka Matejaša.
0: Dobro, budem potražila.
1: Imate to, da sam naručio.
0: Može.
1: Lijepo pozdravljam Mirjanu Romantiku Zlatar, Danicu Tomašković, zatim Ivonku Obavezno Zlatar pozdravljam, Marijana Umihovljan i sva ostala koji su mi prijatelji, i lijepi pozdrav vama svima na radiju.
0: Hvala lijepo. Dakle, Kaj Sexteti ima jedan prijedlog, a ima i jedan na WhatsAppu. To ćemo pročitati nakon poziva. Halo, dobar dan.
2: Halo, haj, moj zlatni radio.
0: Halo, haj, gospođa Romantika.
2: Evo, ušla ja u kuću i slušam svoj radio.
0: Taman na vrijeme.
2: I pripremam se za kuhanje paradajza.
0: Odlično.
2: Da.
0: Slušamo.
2: I slušam mojega Iveka. Baš lijepo. Uzvraćam lijepe pozdrave i pozdravljam naše maču Zoricu, našeg Frančeka, i najveći puse ide muškoj populaciji, da ne bi bilo da ju nisam pozdravila. Tu se svi od malog muškog do velikog neko sjećaju muškom.
0: Evo, baš lijepo.
2: Evo. I ovako, ja bi za treći.
0: Može.
2: Najviše mi se dojmio. I onda bi od Vjekoslava Juta Vrati mi moje krpice.
0: Može.
2: I nešto pustite mi od Čolića, nešto romantično. Imate jednu pravo romantično, ne mi se sad sjetiti koja, a ju imate na
0: Dobro.
2: Radiju.
0: Neke budemo svakak pronašli.
2: Ajde, ugodan vam dan. I vužgite taj radio do kraja.
0: Može, gospođa Romantika.
2: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, bok, bok. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Slušamo.
3: Jesmo li dobro?
0: Ma je, super smo. Kak ste vi?
3: Dobro, malo me vrućina moć, je dobro.
0: To bu prešlo.
3: Je, da, došli, iza lijepog vremena dojde grdo vrijeme.
0: Pa da, tak to ide u krug sve nekak.
3: Tako, ovako. Ja bih čestitao svome sinu Josipu Toplak današnji rođendan, a moja Stjepan tomu želi tata i mama i brat Ivica Topljak u pjesmu rođendansku, a može još jedno.
0: Može.
3: A ja možemo da ono večera za naša fešt.
0: Može.
3: Lijepo vam pozdrav, a je Bog.
0: A za koju pjesmu glasate?
3: Broj 2, i lijepi pozdrav Iveku Kovačiću.
0: Čuli smo.
3: Ajde, bog, bog.
0: Bog, bog. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, gospodična Marija.
0: Dobar dan, gospođa Marija.
4: Kak smo?
0: Dobro, kak ste vi? Kak ste imendan proslavili?
4: A jako lijepo i jako gardo.
0: Pa kak to, i jedno i drugo.
4: Bilo mi je lijepo dok su deca bili, da su otišli, onda sam ostala sama, onda su bile i suze. I
0: ma,
4: tak.
0: Budu oni opet došli, ja i niste sami dok ste uz radio.
4: Nisam sama dok imam radio i televiziju.
0: Eto. Za kaj glasamo danas?
4: Ja bih glasala za treći predlog.
0: Može.
4: I može, već me jako puno podali bor svirala onu pesmu Kraj kapije zaplakala majka.
0: Dobro, budemo pronašli.
4: Ne znam što to, a Ivica Martić, i ne znam kako mi bi rekla, neće popijela to. Kraj kapije zaplakala majka.
0: Budemo mi to odmah provjerili da riješimo sve dileme. Moram to potražiti, niš mi ne baca. Dajte jednu za rezervu.
4: Koja znam onda kako bi... Majko stara.
0: Može.
4: A probaj ovu pronajti. To je jako lijepa pesma.
0: Budem svakak potražila.
4: I to je prav istinita, baš zame.
0: Dobro, gospođa Marija.
4: Hvala lijepa i ugodan dan ti želim.
0: Hvala i vama također. Pa ajmo pročitati novac. Ipak ne još. Halo, dobar dan.
1: E, poštovanje, gospodično Marija.
0: Slušam.
1: Ovako, ja bi čestitao svom najboljem prijatelju ovoga Boži Topljaku, njegovom sinu današnji rođendan, da ga lijepo sprovede i lijepo pozdravljam sve ukućane, posebno njegovu gospođu Topljak i sve ukućane ugodnu zabavu uz pjesmu za svoj rođendan od Purgerov iz Beka.
0: Uh-huh.
1: Može?
0: Može.
1: Hvala vam lijepo, gospodično.
0: Hvala vama na pozivu. Evo, ja se pridružujem čestitkama za rođendan. Moram si ja to zapisati. I ajmo pročitati poruke s WhatsAppa, bilo ih je nešto. Lijepi pozdrav za treći. Pjesma Skitnice, skitam, može. Zatim pozdrav za drugi prijedlog. Želja, ako me želiš, Mišo Smoljo, Blaža. Pozdrav gospođi Blaži. Zatim pozdrav Marija, može za treći. Glazbena Rože cvjetaju, pozdrav baki Mariji, Zorici, Iveku i Franceku. Budemo i to onda uvrstili za treći. O Jelena, Jelena, Mišo Kovač, ugodan dan vam želim. Hvala lijepa i vama također. Dakle, Kai Sextet vodi sa 2, 4, 6 glasova, Prima Band ima 2 glasa, a Adam Končić za sad nema niti jedan glas. Možete nas još uvijek zvati na 466-665 ili 885. I neko je to upravo učinio. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Marija, lijepi pozdrav.
0: Dobar dan, Zorice.
5: Mora se zatrajiti.
0: Može.
5: I daj mi za Ivanku u Zagorskoj gori, Šarki Oven gori. Uh-huh. Lijepo je, pozdravljam njoj i baku Mariju i teba. Ajde, pozdrav. Bog.
0: Bog, Zorice. I još nas neko pokušava dobiti. Halo, dobar dan.
4: Opet sam ja.
0: Slušamo.
4: Pa sam pozabila pozdraviti gospođu Zoricu, gospođu Ivanku, gospođu Šteficu i onoga čovjeka Iveka.
0: Evo, čuli su.
4: I vas na radiju lijepo pozdravljam.
0: Hvala lijepo, gospođa Marija.
4: Hvala i doviđenja.
0: Doviđenja, do slušanja. Za sad nema niš novog na WhatsAppu, broj je 091-554-5573, ako netko još želi glasati na taj način, ako želite da se čujemo, 466-665 ili 466-885. Kai Sextet i dalje vodi, ima 2, 4, 6, 7 glasova, Prima Band i dalje 2 glasa, Adam Končić i dalje bez glasova.

0: u gradu Zlataru trenutno je 29 stupnjeva. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za treći predlog budem glasala.
0: Može, zapisano.
1: Sam skoro pozabila prvi put.
0: Evo, bitno da smo ispravili to.
1: Tako je kod imam na misli, onda zabim.
0: Je, hoće to tak.
1: Ajde, lijepi pozdrav i bok.
0: Lijepi pozdrav. Dakle, u gradu Zlataru trenutno je 29 stupnjeva, očekuje se neka kišica. Budemo vidjeti li bude ili ne bude, trebalo bi danas biti do nekih 32 stupnja. 22 smo već odavno prošli. Očekuje se popodne ili na večer neka kišica, djelomično oblačno, ali budemo vidjeti kako to sve bude. Možemo pričekati još koju minuticu za vaše pozive ako neko još nekoga želi pozdraviti ili nešto čestitati.

0: U 10.30 je Radio Burza, pa ako imate kakav mali oglas, možete do tad pripremiti pa nas nazvati. U 11 sati su još jedne vijesti koje priprema Mirjana Ščapec. Mislim da bi to bilo to od današnjega glasanja. Odlučili ste da je hit dana pjesma Koliko tebe ljubit mogu od Kaj Sexteta, pa ćemo u nastavku poslušati još jednom. Nakon toga vaše glazbene želje. U međuvremenu Radio Burza, nešto malo marketinga, da se malo odmorimo od glazbe, ali ništa strašno. I čujemo se ponovo u 10.30, ali po drugom poslu.
1: Hit dana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset sati 30 minuta, vrijeme je za prvu današnju Radio Burzu, pa ako nešto prodajete, kupujete, mijenjate ili nešto drugo, možete nas nazvati na 060-565-565 ako želite uživo predati svoj oglas. Možete ga u bilo koje doba dana poslati SMS-om na broj 666-705. Ključna riječ je RZL, nakon toga slijedi jedno prazno slovno mjesto i tekst vašeg malog oglasa, a na kraju slijedi vaš OIB.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, oglasi?
0: Da, slušamo.
1: Radio Zlatara, oglasi?
0: Da, da, izvolite.
1: Prodaje se miješano grožđe, bijelo i nešto ima još pinota. Na broj mobitela 097-603-6539. 097-603-6539.
0: Čuli smo.
1: Dajte mi recite kad još su oglasi.
0: U 13.30.
1: Hvala lijepa, Džinja.
0: Hvala vama na pozivu, do slušanja. Dakle, prodaje se miješano bijelo grožđe na 097-603-6539.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Uzar.
0: Da, izvolite.
1: Čujte, prodajem bijelo vino i bijelo grožđe, veću količinu i vina i grožđa. Da upitati na broj 091-577-8929.
0: Ponovite si broj slobodno.
1: 091-577-8929.
0: Čuli smo, hvala vam.
1: Hvala vam.
0: Do slušanja, dakle prodaje se bijelo vino i bijelo grožđe u većim količinama. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 091-577-8929. Dakle, ako želite uživo sad predati svoj mali oglas, broj je 060-565-565. Na SMS-u trenutno ništa novo, a procedura je dobro poznata, 666705 s ključnom riječju RZL, pa prazno slovno mjesto i tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

Dok čekamo vaše pozive, možemo baciti oko na stanje u prometu. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima na platnim postajama. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Ako ste u prometu, želim vam sretan put do odredišta i sigurnu vožnju.

0: Što se tiče našeg daljnjeg plana i programa, u 11 sati su na rasporedu vijesti. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Radio Burza.
0: Da, izvolite.
1: Prodajem grožđe, jednosortno grašče vinožarka. Na Željavić brijegu vinogro se nalazi u kancima između Mača i Vukanci. Sve informacije možete pitati na 439-069. 439-069.
0: Čuli smo, hvala vam lijepa.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav i vama, do slušanja. Dakle, prodaje se grožđe graševina žarka na 439-069. Možemo još malo pričekati ako se netko sjeti nekoga oglasa, ako nas netko želi nazvati.

0: Dakle, malo kasnije u 11 sati na rasporedu su još jedne friške vijesti. U međuvremenu ispunjavamo vaše glazbene želje koje smo dobili u hitu dana. Sljedeća radio burza je danas u 13.30, a ovu možemo zaključiti. U nastavku, naravno, puno dobre glazbe i ja vas pozivam da ostanete s 979.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt Mače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789, a iPhone 6 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
2: Glazbena želja.

Dobar dan, 11 sati, vrijeme za još jedne vijesti. Radovi na dogradnji osnovne škole u Zlataru trebali bi završiti u planiranom roku na proljeće iduće godine. Rečeno je to danas prilikom obilaska gradilišta u kojem su bili u ime osnivača Krapinsko-zagorske županije župan Željko Kolar sa suradnicima, gradonačelnica Zlatara Jasenka Augoštan, ravnatelj osnovne škole Marijan Posarić te Vanja Brundula, direktor tvrtke Vodolim, izvođača radova. Kako je izjavio Brundula, radovi idu planiranom dinamikom i trebali bi završiti u planiranom roku. Ravnatelj Posarić poručio je da škola sljedeće godine obilježava 185 godina školstva u Zlataru i da će novi prostori biti najljepši dar za tu prigodu. Na području Zlatara obnavlja se i srednja škola te osnovna škola u Belcu, a grade se vrtići, podsjetila je gradonačelnica i naglasila da će kroz ove investicije djeca i mladi u Zlataru imati odgojno-obrazovni standard koji ide u korak sa svim većim gradovima. U dograđenom prostoru bit će novi kabineti fizike, kemije, informatike, dodan je prostor za novu blagovaonicu, proširena sportska dvorana, opremit će se sve suvremenom novom opremom i sve će to omogućiti jednosmjensku nastavu, podsjetio je župan. Sljedeći ponedjeljak najavljen je obilazak škole u Belcu. Do 24. kolovoza otvoreno je glasovanje za izbor najboljih projekata za mlade koje Krapinsko-zagorska županija sufinancira u sklopu javnog poziva za prijavu na participativni proračun u ovoj godini. U županijskom proračunu je osigurano ukupno 35.000 eura. Na javni poziv prijavljen je 21 projekta, može se ostvariti od 500 do 3.000 eura uz financiranje do 100% vrijednosti projekta. Prijave će ocjenjivati povjerenstvo, a o dodjeli sredstava odlučivat će se prema bodovima ostvarenima u stručnoj procjeni povjerenstva i javnom glasanju. Među prijavljenima su i dva projekta s područja Zlatara.

0: Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar prijavilo je projekt pod nazivom Humani, a društvo Naša djeca grada Zlatara projekt Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje. Za projekte se može glasati preko linka koji je objavljen na web stranici županije. Udruga zagorskih branitelja liječenih od PTSP-a organizirala je u Oroslavju tradicionalno 16. druženje braniteljskih udruga uz dan grada. Okupilo se 16 udruga s 200-tinjak sudionika s područja Krapinsko-zagorske županije te gosti iz Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Organizirano je i natjecanje u spremanju kotlovine u kojem je pobijedila ekipa druge gardijske brigade Gromovi Krapinsko-zagorske županije. Bilo je i natjecanje u kartanju Bele gdje je pobijedio DVD Oroslavje. Inače, branitelje i njihove goste pozdravili su na početku gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. U sklopu proslave 50. rođendana NK Inkop iz Poznanovca je organizirao tradicionalni turnir seniora i veterana. U veteranskom dijelu nastupile su 4 ekipe, a slavilo je jedinstvo koje je s 3-1 pobjedilo Bedekovčinu. U utakmici za 3. mjesto Oštrc je s 2-1 pobjedio Inkop. Najbolji igrač među veteranima je Slaven Sente iz Bedekovčine, najbolji golman Davor Piljek, najbolji strijelac Branko Biškup iz jedinstva. Na turniru seniora nastupilo je 7 ekipa, slavio je Golubovec, za najboljeg igrača proglašen je Dario Bobek, najbolji golman je Filip Škvorc iz Golubovca, a najbolji strijelac Mihael Mutak iz Inkopa. Osim ovog turnira odigrane su i 2 revijalne utakmice u kojima su snage odmjerili seniori Inkopa i selekcija Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije te veterani Inkopa i hrvatska reprezentacija veterana.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas, nakon sparnog i vrućeg jutra, postupno na oblačenje sa sjeverozapada, navečer uglavnom kiša, ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar većinom slab, a zatim umjeren sjeverni i sjeverozapadni, temperatura danas između 29 i 31, u Zlataru trenutno 28 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bant mače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kilovata, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjski snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Koselica, traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot koselice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 4400, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 eura. Box krevet, 160x200, 549 eura. Škrinja, 300 litara, 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Bamt mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavače sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca? Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći moć 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789, a iPhone 6 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
1: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
2: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
0: You are connected.
1: Pardon.
0: Please enter code for selected destination.
3: 97.9.
2: I jutarnje ščekamuljice.
0: Enjoy your trip.
1: Pardon.
0: All systems ready for action.
2: I jutarnje ščekamuljice.
4: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pardon.
2: Razlog više da zješete meni i jutro.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Grading donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Grading vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradingu.

0: sajmišta u kojem su bili u ime osnivača Krapinsko-zagorske županije župan Željko Kolar sa suradnicima, gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan, ravnatelj osnovne škole Marijan Posarić te Vanja Brundula, direktor tvrtke Vodolim, izvođača radova. Kako je izjavio Brundula, radovi idu planiranom dinamikom i trebali bi završiti u planiranom roku. Ravnatelj Posarić poručio je da će novi prostori biti najljepši dar za obljetnicu koju škola obilježava sljedeće godine.
1: Radovi na dogradnji naše škole iz dana u dan lijepo napreduju. Želio bih zapravo iskoristiti ovu prigodu i pohvaliti odličnu suradnju između svih dionika ovoga procesa dogradnje. Ja vjerujem da će sljedeće godine radovi biti gotovi u roku. Sa nastrpljenjem očekujemo sljedeću godinu, proljeće, kad će biti to dovršeno, kako bismo onda uz dan škole sljedeće godine proslavili ujedno 185 godina školstva u Zlataru. To će nam biti zapravo najljepši dar za tu prigodu.
0: Na području Zlatara obnavlja se i srednja škola te osnovna škola u Belcu, a grade se i vrtići, podsjetila je gradonačelnica.
2: Ova godina je, kao što sam i najavljivala, usmjerena na mlade djecu, tako da se osim dva vrtića, dogradnje i područnog dječjeg vrtića, evo gradi i grade naše osnovne škole. Veseli me da naša djeca s našeg područja će imati takav standard, jer zaslužujemo biti u korak sa svim većim gradovima, ali isto tako i Europskom unijom. Kako i ovdje napreduju radovi, tako ćemo i za koji dan obići i osnovnu školu u Belcu i veseli me da i tamo će djeca dobiti jedan nadstandard, a da će i udruge i pojedinci dobiti još i sportsku dvoranu.
0: U dograđenom prostoru bit će novi kabineti fizike, kemije, informatike, dodan je prostor za novu blagovaonicu, proširena sportska dvorana. Opremit će se sve suvremenom novom opremom i sve će to omogućiti jednosmjensku nastavu, podsjetio je župan.
3: Vjerujem kad to bude gotovo, još kad to opremimo sa vrhunskom novom opremom, da će svi biti sa tim zadovoljni. Mi naravno radimo i na području grada Zlatara Belec. Belec ćemo pogledati sljedeći ponedjeljak da vidimo kako ide dinamika radova. Prije mjesec dana, mjesec i pol smo bili u obilasku radova na energetskoj obnovi srednje škole u Zlataru i to je zapravo onaj cilj koji sada imamo intenzivno pred sobom, da do 12. mjeseca sljedeće godine završimo svih 18 škola i 12 dvorana koje radimo kroz MPO, a tu su još i škole koje radimo kroz potres, tu su još škole koje radimo kroz energetsku obnovu, kroz natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i kad će se to zbrojiti, bit će samo u objekte obrazovanje uloženo negdje preko 200 milijuna eura.
0: Vrijednost projekta u Zlataru je nešto malo više od 3,5 milijuna eura bez projektantskog nadzora. Plan je do 12. mjeseca sljedeće godine završiti sve objekte i početkom 2028. čitava županija će biti u jednosmjenskoj nastavi, poručio je župan. Vozače od sutra čekaju više cijene goriva. Vlada je na današnjoj sjednici donijela nove uredbe kojima se nastavlja regulirati cijene naftnih derivata, a unatoč vladinim mjerama benzin, dizel i plavi dizel ponovno poskupljuju. Cijena benzina raste za 7 centi po litri, dizel i plavi dizel skuplji su za 9 centi. Tako će se litra benzina plaćati euro 63, dizela euro 80. Plavi dizel poskupljuje na euro 27 po litri, poskupljuje i plin. Za spremnike bit će 1,24 eura po kilogramu, što je povećanje od 4 centa, a plin za boce stajaće euro 81, odnosno 3 centa više. Nova odluka vrijedit će za narednih 7 dana, a ne više 2 tjedna kako je bilo do sada. Do 24. kolovoza otvoreno je glasovanje za izbor najboljih projekata za mlade koje županija sufinancira u sklopu participativnog proračuna u ovoj godini. U županijskom proračunu je osigurano ukupno 35.000 eura. Na javni poziv prijavljen je 21 projekt, a može se ostvariti od 500 do 3.000 eura uz financiranje do 100% vrijednosti projekta. Prijave će ocijeniti povjerenstvo sastavljeno od predstavnika mladih, civilnog društva i relevantnih dionika iz područja rada s mladima.

0: O dodjeli sredstava odlučivat će se prema bodovima ostvarenima u stručnoj procjeni povjerenstva i javnom glasovanju, a u slučaju jednakog broja bodova prednost će imati projekt koji ostvari bolji rezultat u javnom glasanju. Među prijavljenima su i dva projekta s područja Zlatara. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar prijavilo je projekt pod nazivom Humani, kojim se želi mladim volonterima pružiti prilika da kroz edukaciju iz prve pomoći i radionice za starije osobe svoje znanje prenesu drugima i aktivno pomognu zajednici. Projekt povezuje mlade i starije kroz učenje, druženje i volontiranje, te potiče solidarnost, međugeneracijsku suradnju i razvoj važnih životnih vještina. Društvo Naša djeca grada Zlatara prijavilo je projekt pod nazivom Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje, kojim mladima od 15 do 18 godina donosi otvoren prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, cyberbullyingu, odnosima i osobnim granicama. Kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast mladi će razvijati važne životne komunikacijske vještine te učiti kako prepoznati nasilje, potražiti pomoć i pružiti podršku vršnjacima. Prijavile su se i mačanske mažoretkinje s projektom Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Za projekte se može glasati preko linka koji je objavljen na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U zadnjem tjednu kolovoza održat će se i ove godine ljetna škola informatike u organizaciji Krapinskog informatičkog kluba. Radionice će se održavati na više lokacija, veći dio u srednjoj školi Krapina, a dio u srednjoj školi Zlatar i osnovnoj školi Sveti Križ Začetje. Radionice se organiziraju za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente i održavaju se u dva kruga počevši od 24. te 27. kolovoza. U prvom krugu jutarnje radionice počinju u 8, popodnevne u 12 sati. U drugom krugu radionice počinju u 8. U Zlataru će se održati radionice robotike, kreiranja web magazina, a nastavnici će naučiti kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Broj sudionika je ograničen, a rasporedi prijave su na webu i društvenim mrežama Krika. U sklopu specijalne bolnice Stubičke Toplice uskoro se otvara novi, moderno uređen hotelski objekt. Riječ je o novom lječilišnom hotelu s 4 zvjezdice sa zatvorenim bazenom i wellness centrom. Vrijednost investicije je oko 17,6 milijuna eura. Preko NPO-a dobiveno je nešto više od 16 milijuna i 450 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je ostatak financirala Krapinsko-zagorska županija kao osnivač bolnice. Otvorenje hotela je najavljeno za četvrtak 27. kolovoza, a za građane će bazeni biti otvoreni od 28. kolovoza. Udruga zagorskih branitelja liječenih od PTSP-a organizirala je u Oroslavju tradicionalno 16. druženje braniteljskih i drugih udruga uz Dan grada. Okupilo se 16 udruga s 200-tinjak sudionika s područja Krapinsko-zagorske županije te gosti iz Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Organizirano je i natjecanje u spremanju kotlovine u kojem je pobijedila ekipa druge gardijske brigade Gromovi Krapinsko Zagorske županije. Također organiziralo se i natjecanje u kartanju bele, pobjedio je DVD Oroslavje. Branitelje i njihove goste na početku druženja pozdravili su gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Sport. Nogometni klub Inko Poznanovec proslavio je ovaj vikend 50. rođendan. Uz tradicionalni turnir seniora i veterana odigrane su i dvije revijalne utakmice. U veteranskom dijelu turnira nastupile su 4 ekipe, a slavilo je jedinstvo koje je s 3-1 pobijedilo Bedekovčinu. Najbolji igrač među veteranima je Slaven Sente iz Bedekovčine, najbolji golman Davor Piljek, a najbolji strijelac Branko Biškup iz jedinstva. Na turniru seniora nastupilo je 7 ekipa, slavio je Golubovec. Za najboljeg igrača kod seniora proglašen je Dario Bobek, najbolji golman je Filip Škvorc, obojica iz Golubovca, a najbolji strijelac Mihael Mutak iz Inkopa. Osim turnira odigrane su i dvije revijalne utakmice u kojima su snage odmjerili seniori Inkopa i selekcija Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije, te veterani Inkopa i hrvatska reprezentacija veterana. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska zabilježeno je 7 prometnih nesreća. 6 je bilo s materijalnom štetom i dogodile su se u Gusakovcu, u Stubičkim Toplicama, Tkalcima, Škaričevom, Zajezdi i Svetom križu. U prometnoj nesreći u Stubičkoj Slatini, do koje je došlo zbog neprilagođene brzine, vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,73 promila zadobio je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja izdvaja se 6 požara na otvorenom prostoru, te požar gospodarskog objekta u Rusnici i požar osobnog vozila u Humu Stubičkom. U požaru u Zlatar Bistrici prilikom spaljivanja trave na poljoprivrednom zemljištu vatra je izmakla kontroli. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Zlatar Bistrica. Tijekom intervencije na opožaranoj površini zatekli su 80-godišnjaka koji je ležao na zemlji s vidljivim opeklinama po tijelu. Pružena mu je liječnička pomoć te ga je hitna prevezla u bolnicu Zabok gdje je utvrđeno kako je zadobio teške tjelesne ozljede i zadržan je na liječenju. Uz to, zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti od požara slijedi podnošenje obavijesti Ravnateljstvu civilne zaštite, Službi civilne zaštite Krapina, Odjelu inspekcije. Bilo je još požara na otvorenom prostoru u Mašu, u Gornjoj Šemnici, u Kuzmincu, Gorjanima Sutinskim, a u Klancu došlo je do požara uz zapuštenu željezničku prugu. U ovim požarima nije bilo ozlijeđenih niti materijalne štete, a policija ponovno podsjeća građane da je do 31. lipnja zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno i manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša ili pljuskovi. Vjetar slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapec.

0: iz Austrije spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, Siva pot, ajmo Rus.
1: Prelo skupaj.

0: 12 kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: I mi smo se tak sve po 12 km spustili sve do druge današnje Radio Burze, a ujedno i posljednje današnje Radio Burze, jer danas je ponedjeljak pa ovu popodnevnu preskačemo. Evo, već nas neko zove. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, može jedan oglas?
1: Može, slušamo.
2: Hvala. Prodaje se svinjska polovica oko 50 kg. Klanje prema dogovoru na broj telefona 462547. Hvala.
1: Ponovite si broj još jedan put.
2: 462547.
1: Čuli smo. Hvala. Hvala vam, lijepi pozdrav. Dakle, prodaje se svinjska polovica oko 50 kg. Pa koga zanima, može se javiti na 462547. Dakle, broj na koji nas možete nazvati ako želite sad uživo predati svoj oglas je 060-565-565. Možete ga predati i u bilo koje doba dana putem SMS-a na broj 666705. Ključna riječ je RZL, nakon toga ostavljate jedno prazno mjesto i pišete tekst vašeg oglasa, a na kraju pišete OIB. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Prodajem krastavce druge klase za kiseljenje, moguća je dostava do Zaboka. Također još prodajemo i ječam, slamu i pšenicu. Za sve informacije nazvati na 091-926-1142. Znači, krastavci malo veći, to je druge klase, s dostavom do Zaboka. Ječam, pšenica i slama 091-926-1142. Hvala.
1: Hvala vama, do slušanja. Dakle, prodaju se krastavci druge klase, ječam, slama i pšenica. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 091-926-1142. A oni oglasi koje smo dobili u jutarnjoj burzi su sljedeći. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Svi koji su zainteresirani mogu nazvati na 097-603-6539. Dakle, 097-603-6539. Zatim se prodaje bijelo vino i grožđe. Upitati na broj 091-577-8929. Prodaje se još i grožđe graševina žarka. Upitati na broj 439069. Za sad na SMS-u nema ništa novo. Pričekat ćemo još malo ako nas netko još želi nazvati, do toga ćemo pogledati kako je vrijeme vani. Trenutno je u gradu Zlataru 25 stupnjeva. Kiša nam je prestala, više nije toliko oblačno kao ujutro. Kiša bi se mogla ponoviti tam negdje oko 17 sati pa sve do negdje pred večer, ali budemo još vidjeli. Tijekom noći moglo bi biti oblačno i temperatura bi se mogla spustiti do nekih 16 stupnjeva ujutro oko 5 sati, ali o tome ću vas obavijestiti sutra, već vjerojatno u jutarnjim čkamuljicama, jer se naime sutra od jutra slušamo.

Što se pak tiče stanja u prometu, pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. U kolonama u pokretu i uz kraće zastoje vozi se duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima u Istri i na otoku Krku, te na Krčkom mostu. Zbog veće gustoće prometa čekanja su u trajektnim lukama i pristaništima. Na pojedinim graničnim prijelazima čekanja su više satna. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa se vozači i dalje pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i naravno da pripaze koliko na sebe, toliko i na druge.

0: Za sad nas više niko ne zove, tako da posljednju današnju radio burzu možemo zaključiti i najaviti da je sljedeća prilika sutra u 10.30. Ja vam se mogu samo zahvaliti na pažnji, na svim pozivima i porukama i tako dalje i što ste bili s nama, i pozvati vas da i ostatak dana provedete uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavaće sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te HESPO podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT mače.

0: Radovi na dogradnji osnovne škole u Zlataru trebali bi završiti u planiranom roku na proljeće iduće godine. Rečeno je to danas prilikom obilaska gradilišta u kojem su bili u ime osnivača Krapinsko-zagorske županije župan Željko Kolar sa suradnicima, gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan, ravnatelj osnovne škole Marijan Posarić te Vanja Brundula, direktor tvrtke Vodolim, izvođača radova. Kako je izjavio Brundula, radovi idu planiranom dinamikom i trebali bi završiti u planiranom roku. Ravnatelj Posarić poručio je da će novi prostori biti najljepši dar za obljetnicu koju škola obilježava sljedeće godine.
1: Radovi na dogradnji naše škole iz dana u dan lijepo napreduju.
0: Planiranom dinamikom i trebali bi završiti u planiranom roku. Ravnatelj Posarić poručio je da će novi prostori biti najljepši dar za obljetnicu koju škola obilježava

0: 25 godina školstva u Zlataru. To će nam biti zapravo najljepši dar za tu prigodu.
1: Na području Zlatara obnavlja se i srednja škola te osnovna škola u Belcu, a grade se i vrtići, podsjetila je gradonačelnica.
2: Ova godina je, kao što sam i najavljivala, usmjerena na mlade djecu, tako da se osim dva vrtića, dogradnje i područnog dječjeg vrtića, evo gradi i grade naše osnovne škole. Veseli me da naša djeca s našeg područja će imati takav standard, jer zaslužujemo biti u korak sa svim većim gradovima, ali isto tako i Europskom unijom. Kako i ovdje napreduju radovi, tako ćemo i za koji dan obići i osnovnu školu u Belcu i veseli me da i tamo će djeca dobiti jedan nadstandard, a da će i udruge i pojedinci dobiti još i sportsku dvoranu.
1: U dograđenom prostoru bit će novi kabineti fizike, kemije, informatike, dodan je prostor za novu blagovaonicu, proširena sportska dvorana. Opremit će se sve suvremenom novom opremom i sve će to omogućiti jednosmjensku nastavu, podsjetio je župan.
0: Vjerujem kad to bude gotovo, još kad to opremimo sa vrhunskom novom opremom, da će svi biti sa tim zadovoljni. Mi naravno radimo i na području grada Zlatara Belec. Belec ćemo pogledati sljedeći ponedjeljak da vidimo kako ide dinamika radova. Prije mjesec dana, mjesec i pol smo bili u obilasku radova na energetskoj obnovi srednje škole u Zlataru i to je zapravo onaj cilj koji sada imamo intenzivno pred sobom, da do 12. mjeseca sljedeće godine završimo svih 18 škola i 12 dvorana koje radimo kroz MPO, a tu su još i škole koje radimo kroz potres, tu su još škole koje radimo kroz energetsku obnovu, kroz natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i kad će se to zbrojiti, bit će samo u objekte obrazovanje uloženo negdje preko 200 milijuna eura.
1: Vrijednost projekta u Zlataru je nešto malo više od 3,5 milijuna eura bez projektantskog nadzora. Plan je do 12. mjeseca sljedeće godine završiti sve objekte i početkom 2028. čitava županija će biti u jednosmjenskoj nastavi, poručio je župan. Vozače od sutra čekaju više cijene goriva. Vlada je na današnjoj sjednici donijela nove uredbe kojima se nastavlja regulirati cijene naftnih derivata, a unatoč vladinim mjerama benzin, dizel i plavi dizel ponovno poskupljuju. Cijena benzina raste za 7 centi po litri, dizel i plavi dizel skuplji su za 9 centi. Tako će se litra benzina plaćati euro 63, dizela euro 80. Plavi dizel poskupljuje na euro 27 po litri, poskupljuje i plin. Za spremnike bit će 1,24 eura po kilogramu, što je povećanje od 4 centa, a plin za boce stajaće euro 81, odnosno 3 centa više. Nova odluka vrijedit će za narednih 7 dana, a ne više 2 tjedna kako je bilo do sada. Do 24. kolovoza otvoreno je glasovanje za izbor najboljih projekata za mlade koje županija sufinancira u sklopu participativnog proračuna u ovoj godini. U županijskom proračunu je osigurano ukupno 35.000 eura. Na javni poziv prijavljen je 21 projekt, a može se ostvariti od 500 do 3.000 eura uz financiranje do 100% vrijednosti projekta. Prijave će ocijeniti povjerenstvo sastavljeno od predstavnika mladih, civilnog društva i relevantnih dionika iz područja rada s mladima. O dodjeli sredstava odlučivat će se prema bodovima ostvarenima u stručnoj procjeni povjerenstva i javnom glasovanju, a u slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati projekt koji ostvari bolji rezultat u javnom glasanju. Među prijavljenima su i dva projekta s područja Zlatara. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar prijavilo je projekt pod nazivom Humani, kojim se želi mladim volonterima pružiti prilika da kroz edukaciju iz prve pomoći i radionice za starije osobe svoje znanje prenesu drugima i aktivno pomognu zajednici. Projekt povezuje mlade i starije kroz učenje, druženje i volontiranje, te potiče solidarnost, međugeneracijsku suradnju i razvoj važnih životnih vještina. Društvo Naša djeca grada Zlatara prijavilo je projekt pod nazivom Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje, kojim mladima od 15 do 18 godina donosi

0: si otvoren prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, cyberbullyingu, odnosima i osobnim granicama. Kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast mladi će razvijati važne životne komunikacijske vještine te učiti kako prepoznati nasilje, potražiti pomoć i pružiti podršku vršnjacima. Prijavile su se i mačanske mažoretkinje s projektom Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Za projekte se može glasati preko linka koji je objavljen na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U zadnjem tjednu kolovoza održat će se i ove godine ljetna škola informatike u organizaciji Krapinskog informatičkog kluba. Radionice će se održavati na više lokacija, veći dio u srednjoj školi Krapina, a dio u srednjoj školi Zlatar i osnovnoj školi Sveti Križ Začetje. Radionice se organiziraju za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente i održavaju se u dva kruga počevši od 24. te 27. kolovoza. U prvom krugu jutarnje radionice počinju u 8, popodnevne u 12 sati. U drugom krugu radionice počinju u 8. U Zlataru će se održati radionice robotike, kreiranja web magazina, a nastavnici će naučiti kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Broj sudionika je ograničen, a rasporedi prijave su na webu i društvenim mrežama Krika. U sklopu specijalne bolnice Stubičke Toplice uskoro se otvara novi moderno uređen hotelski objekt. Riječ je o novom lječilišnom hotelu s 4 zvjezdice sa zatvorenim bazenom i wellness centrom. Vrijednost investicije je oko 17,6 milijuna eura. Preko NPO-a dobiveno je nešto više od 16 milijuna i 450 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je ostatak financirala Krapinsko-zagorska županija kao osnivač bolnice. Otvorenje hotela je najavljeno za četvrtak 27. kolovoza, a za građane će bazeni biti otvoreni od 28. kolovoza. Udruga zagorskih branitelja liječenih od PTSP-a organizirala je u Oroslavju tradicionalno 16. druženje braniteljskih i drugih udruga uz Dan grada. Okupilo se 16 udruga s 200-tinjak sudionika s područja Krapinsko-zagorske županije te gosti iz Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Organizirano je i natjecanje u spremanju kotlovine u kojem je pobijedila ekipa druge gardijske brigade Gromovi Krapinsko Zagorske županije. Također organiziralo se i natjecanje u kartanju bele, pobjedio je DVD Oroslavje. Branitelje i njihove goste na početku druženja pozdravili su gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
1: Sport.
0: Nogometni klub Inko Poznanovec proslavio je ovaj vikend 50. rođendan. Uz tradicionalni turnir seniora i veterana odigrane su i dvije revijalne utakmice. U veteranskom dijelu turnira nastupile su 4 ekipe, a slavilo je jedinstvo koje je s 3-1 pobjedilo Bedekovčinu. Najbolji igrač među veteranima je Slaven Sente iz Bedekovčine, najbolji golman Davor Piljek, a najbolji strijelac Branko Biškup iz jedinstva. Na turniru seniora nastupilo je 7 ekipa, slavio je Golubovec. Za najboljeg igrača kod seniora proglašen je Dario Bobek, najbolji golman je Filip Škvorc, obojica iz Golubovca, a najbolji strijelac Mihael Mutak iz Inkopa. Osim turnira odigrane su i dvije revijalne utakmice u kojima su snage odmjerili seniori Inkopa i selekcija Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije te veterani Inkopa i hrvatska reprezentacija veterana. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-zagorska zabilježeno je 7 prometnih nesreća. 6 je bilo s materijalnom štetom i dogodile su se u Gusakovcu, u Stubičkim Toplicama, Tkalcima, Škaričevom, Zajezdi i Svetom Križu. U prometnoj nesreći u Stubičkoj Slatini, do koje je došlo zbog neprilagođene brzine, vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,73 promila zadobio je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja izdvaja se 6 požara na otvorenom prostoru, te požar gospodarskog objekta u Rusnici i požar osobnog vozila u Humu Stubičkom. U požaru u Zlatar Bistrici prilikom spaljivanja trave na poljoprivrednom zemljištu vatra je izmakla kontroli. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Zlatar Bistrica. Tijekom intervencije na opožaranoj površini zatekli su 80-godišnjaka koji je ležao na zemlji s vidljivim opeklinama po tijelu. Pružena mu je liječnička pomoć te ga je hitna prevezla u bolnicu Zabok gdje je utvrđeno kako je zadobio teške tjelesne ozljede i zadržan je na liječenju. Uz to, zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti od požara slijedi podnošenje obavijesti Ravnateljstvu civilne zaštite, službi civilne zaštite Krapina, odjelu inspekcije. Bilo je još požara na otvorenom prostoru u Mašu, u Gornjoj Šemnici, u Kuzmincu, Gorjanima Sutinskim, a u Klencu došlo je do požara uz zapuštenu željezničku prugu. U ovim požarima nije bilo ozlijeđenih niti materijalne štete, a policija ponovno podsjeća građane da je do 31. lipnja zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno i manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša ili pljuskovi. Vjetar slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapec.
3: Let's go! No!

zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

0: Radovi na dogradnji osnovne škole u Zlataru trebali bi završiti u planiranom roku na proljeće iduće godine. Rečeno je to danas prilikom obilaska gradilišta u kojem su bili u ime osnivača Krapinsko-zagorske županije župan Željko Kolar sa suradnicima, gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan, ravnatelj osnovne škole Marijan Posarić te Vanja Brundula, direktor tvrtke Vodolim, izvođača radova. Kako je izjavio Brundula, radovi idu planiranom dinamikom i trebali bi završiti u planiranom roku. Ravnatelj Posarić poručio je da će novi prostori biti najljepši dar za obljetnicu koju škola obilježava sljedeće godine.
1: Radovi na dogradnji naše škole iz dana u dan lijepo napreduju. Želio bih zapravo iskoristiti ovu prigodu i pohvaliti odličnu suradnju među svih dionika ovog procesa dogradnje. Ja vjerujem da će sljedeće godine radovi biti gotovi u roku. Sa nastrpljenjem očekujemo sljedeću godinu, proljeće, kad će biti to dovršeno, kako bismo onda uz dan škole sljedeće godine proslavili ujedno 185 godina školstva u Zlataru. To će nam biti zapravo najljepši dar za tu prigodu.
0: Na području Zlatara obnavlja se i srednja škola te osnovna škola u Belcu, a grade se i vrtići, podsjetila je gradonačelnica.
2: Ova godina je, kao što sam i najavljivala, usmjerena na mlade djecu, tako da se osim dva vrtića, dogradnje i područnog dječjeg vrtića, evo gradi i grade naše osnovne škole. Veseli me da naša djeca s našeg područja će imati takav standard, jer zaslužujemo biti u korak sa svim većim gradovima, ali isto tako i Europskom unijom. Kako i ovdje napreduju radovi, tako ćemo i za koji dan obići i osnovnu školu u Belcu i veseli me da i tamo će djeca dobiti jedan nadstandard, a da će i udruge i pojedinci dobiti još i sportsku dvoranu.
0: U dograđenom prostoru bit će novi kabineti fizike, kemije, informatike, dodan je prostor za novu blagovaonicu, proširena sportska dvorana. Opremit će se sve suvremenom novom opremom i sve će to omogućiti jednosmjensku nastavu, podsjetio je župan.
3: Vjerujem kad to bude gotovo, još kad to opremimo sa vrhunskom novom opremom, da će svi biti sa tim zadovoljni. Mi naravno radimo i...
0: će to omogućiti jednosmjensku nastavu, podsjetio je župan.
3: Vjerujem kad to bude gotovo, još kad to opremimo sa vrhunskom novom opremom, da će svi biti sa tim.

0: do 12. mjeseca sljedeće godine završimo svih 18 škola i 12 dvorana koje radimo kroz MPO, a tu su još i škole koje radimo kroz potres, tu su još škole koje radimo kroz energetsku obnovu, kroz natječaj Fonda za zaštitu okološa i energetsku učinkovitost, i kad će se to zbrojiti, bit će samo u objekte obrazovanja uloženo negdje preko 200 milijuna eura.
1: Vrijednost projekta u Zlataru je nešto malo više od 3,5 milijuna eura bez projektantskog nadzora. Plan je do 12. mjeseca sljedeće godine završiti sve objekte i početkom 2028. čitava županija će biti u jednosmjenskoj nastavi, poručio je župan. Vozače od sutra čekaju više cijene goriva. Vlada je na današnjoj sjednici donijela nove uredbe kojima se nastavlja regulirati cijene naftnih derivata, a unatoč vladinim mjerama benzin, dizel i plavi dizel ponovno poskupljuju. Cijena benzina raste za 7 centi po litri, dizel i plavi dizel skuplji su za 9 centi. Tako će se litra benzina plaćati euro 63, dizela euro 80. Plavi dizel poskupljuje na euro 27 po litri, poskupljuje i plin. Za spremnike bit će 1,24 eura po kilogramu, što je povećanje od 4 centa, a plin za boce stajaće euro 81, odnosno 3 centa više. Nova odluka vrijedit će za narednih 7 dana, a ne više 2 tjedna kako je bilo do sada. Do 24. kolovoza otvoreno je glasovanje za izbor najboljih projekata za mlade koje županija sufinancira u sklopu participativnog proračuna u ovoj godini. U županijskom proračunu je osigurano ukupno 35.000 eura. Na javni poziv prijavljen je 21 projekt, a može se ostvariti od 500 do 3.000 eura uz financiranje do 100% vrijednosti projekta. Prijave će ocijeniti povjerenstvo sastavljeno od predstavnika mladih, civilnog društva i relevantnih dionika iz područja rada s mladima. O dodjeli sredstava odlučivat će se prema bodovima ostvarenima u stručnoj procjeni povjerenstva i javnom glasovanju, a u slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati projekt koji ostvari bolji rezultat u javnom glasanju. Među prijavljenima su i dva projekta s područja Zlatara. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar prijavilo je projekt pod nazivom Humani, kojim se želi mladim volonterima pružiti prilika da kroz edukaciju iz prve pomoći i radionice za starije osobe svoje znanje prenesu drugima i aktivno pomognu zajednici. Projekt povezuje mlade i starije kroz učenje, druženje i volontiranje, te potiče solidarnost, međugeneracijsku suradnju i razvoj važnih životnih vještina. Društvo Naša djeca grada Zlatara prijavilo je projekt pod nazivom Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje, kojim mladima od 15 do 18 godina donosi otvoren prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, cyberbullyingu, odnosima i osobnim granicama. Kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast mladi će razvijati važne životne komunikacijske vještine, te učiti kako prepoznati nasilje, potražiti pomoć i pružiti podršku vršnjacima. Prijavile su se i mačanske mažoretkinje s projektom Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Za projekte se može glasati preko linka koji je objavljen na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U zadnjem tjednu kolovoza održat će se i ove godine ljetna škola informatike u organizaciji Krapinskog informatičkog kluba. Radionice će se održavati na više lokacija, veći dio u srednjoj školi Krapina, a dio u srednjoj školi Zlatar i osnovnoj školi Sveti Križ Začetje. Radionice se organiziraju za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente i održavaju se u dva kruga počevši od 24. te 27. kolovoza. U prvom krugu jutarnje radionice počinju u 8, popodnevne u 12 sati. U drugom krugu radionice počinju u 8. U Zlataru će se održati radionice robotike, kreiranja web magazina, a nastavnici će naučiti kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Broj sudionika je ograničen, a rasporedi prijave su na webu i društvenim mrežama KRIKA. U sklopu specijalne bolnice Stubičke Toplice uskoro se otvara novi, moderno uređen hotelski objekt. Riječ je o novom lječilišnom hotelu s 4 zvjezdice sa zatvorenim bazenom i wellness centrom. Vrijednost investicije je oko 17,6 milijuna eura.

0: Eko NPO-a dobiveno je nešto više od 16 milijuna i 450 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je ostatak financirala Krapinsko-zagorska županija kao osnivač bolnice. Otvorenje hotela je najavljeno za četvrtak 27. kolovoza, a za građane će bazeni biti otvoreni od 28. kolovoza. Udruga zagorskih branitelja liječenih od PTSP-a organizirala je u Oroslavju tradicionalno 16. druženje braniteljskih i drugih udruga uz Dan grada. Okupilo se 16 udruga s 200-tinjak sudionika s područja Krapinsko-zagorske županije te gosti iz Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Organizirano je i natjecanje u spremanju kotlovine, u kojem je pobijedila ekipa druge gardijske brigade Gromovi Krapinsko-zagorske županije. Također organiziralo se i natjecanje u kartanju bele, pobijedio je DVD Oroslavje. Branitelje i njihove goste na početku druženja pozdravili su gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić i krapinsko-zagorski župan Željko Koler.
1: Sport.
0: Nogometni klub Inko Poznanovec proslavio je ovaj vikend 50. rođendan. Uz tradicionalni turnir seniora i veterana odigrane su i dvije revijalne utakmice. U veteranskom dijelu turnira nastupile su 4 ekipe, a slavilo je jedinstvo koje je s 3-1 pobijedilo Bedekovčinu. Najbolji igrač među veteranima je Slaven Sente iz Bedekovčine, najbolji golman Davor Piljek, a najbolji strijelac Branko Biško iz jedinstva. Na turniru seniora nastupilo je 7 ekipa, slavio je Golubovec. Za najboljeg igrača kod seniora proglašen je Dario Bobek, najbolji golman je Filip Škvorc, obojica iz Golubovca, a najbolji strijelac Mihael Mutak iz Inkopa. Osim turnira odigrane su i dvije revijalne utakmice u kojima su snage odmjerili seniori Inkopa i selekcija Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije, te veterani Inkopa i Hrvatska reprezentacija. Veterana. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-zagorska zabilježeno je 7 prometnih nesreća. 6 je bilo s materijalnom štetom i dogodile su se u Gusakovcu, u Stubičkim Toplicama, Tkalcima, Škarićevom, Zajezdi i Svetom križu. U prometnoj nesreći u Stubičkoj Slatini, do koje je došlo zbog neprilagođene brzine, vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,73 promila zadobio je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja izdvaja se 6 požara na otvorenom prostoru, te požar gospodarskog objekta u Rusnici i požar osobnog vozila u Humu Stubičkom. U požaru u Zlatar Bistrici prilikom spaljivanja trave na poljoprivrednom zemljištu vatra je izmakla kontroli. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Zlatar Bistrica. Tijekom intervencije na opožaranoj površini zatekli su 80-godišnjaka koji je ležao na zemlji s vidljivim opeklinama po tijelu. Pružena mu je liječnička pomoć, te ga je hitna prevezla u bolnicu Zabok, gdje je utvrđeno kako je zadobio teške tjelesne ozljede i zadržan je na liječenju. Uz to, zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti od požara slijedi podnošenje obavijesti Ravnateljstvu civilne zaštite, Službi civilne zaštite Krapina, Odjelu inspekcije. Bilo je još požara na otvorenom prostoru u Mašu, u Gornjoj Šemnici, u Kuzmincu, Gorjanima Sutinskim, a u Klancu došlo je do požara uz zapuštenu željezničku prugu. U ovim požarima nije bilo ozlijeđenih niti materijalne štete, a policija ponovno podsjeća građane da je do 31. lipnja zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno i manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša ili pljuskovi. Vjetar slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščap.

979. I možete možete slušati Lepo radio. Radio Zlatar je najbolji na celom svijetu. Slušajte ga kad god hoćete. Vidite, ako nemate radio, stavite ga nekud drugdje, ili na televizor, ili na kompjuter, ili na mobitel. Radio Zlatar 979.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u puno trku dolaze aktualnosti. Konoh, dodaj desno do marketinga. Ovo je pucaj iz prve i pogodak. To, 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.

0: Radovi na dogradnji osnovne škole u Zlataru trebali bi završiti u planiranom roku na proljeće iduće godine. Rečeno je to danas prilikom obilaska gradilišta u kojem su bili u ime osnivača Krapinsko-zagorske županije župan Željko Kolar sa suradnicima, gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan, ravnatelj osnovne škole Marijan Posarić te Vanja Brundula, direktor tvrtke Vodolim, izvođača radova. Kako je izjavio Brundula, radovi idu planiranom dinamikom i trebali bi završiti u planiranom roku. Ravnatelj Posarić poručio je da će novi prostori biti najljepši dar za obljetnicu koju škola obilježava sljedeće godine.
1: Radovi na dogradnji naše škole iz dana u dan lijepo napreduju. Želio bih zapravo iskoristiti ovu prigodu i pohvaliti odličnu suradnju među svih dionika ovoga procesa dogradnje. Ja vjerujem da će sljedeće godine radovi biti gotovi u roku. Sa nastrpljenjem očekujemo sljedeću godinu, proljeće, kad će biti to dovršeno, kako bismo onda uz dan škole sljedeće godine proslavili ujedno 185 godina školstva u Zlataru. To će nam biti zapravo najljepši dar za tu prigodu.
0: Na području Zlatara obnavlja se i srednja škola te osnovna škola u Belcu, a grade se i vrtići, podsjetila je gradonačelnica.
2: Ova godina je, kao što sam i najavljivala, usmjerena na mlade djecu, tako da se osim dva vrtića, dogradnje i područnog dječjeg vrtića, evo gradi i grade naše osnovne škole. Veseli me da naša djeca s našeg područja će imati takav standard, jer zaslužujemo biti u korak sa svim većim gradovima, ali isto tako i Europskom unijom. Kako i ovdje napreduju radovi, tako ćemo i za koji dan obići i osnovnu školu u Belcu i veseli me da i tamo će djeca dobiti jedan nadstandard, a da će i udruge i pojedinci dobiti još i sportsku dvoranu.
0: U dograđenom prostoru bit će novi kabineti fizike, kemije, informatike, dodan je prostor za novu blagovaonicu, proširena sportska dvorana. Opremit će se sve suvremenom novom opremom i sve će to omogućiti jednosmjensku nastavu, podsjetio je župan.
3: Vjerujem kad to bude gotovo, još kad opremimo sa vrhunskom novom opremom, da će svi biti sa tim zadovoljni. Mi naravno radimo i na području grada Zlatara Belec. Belec ćemo pogledati sljedeći ponedjeljak da vidimo kako ide dinamika radova. Prije mjesec dana, mjesec i pol smo bili u obilasku radova na energetskoj obnovi srednje škole u Zlataru i to je zapravo onaj cilj koji sada imamo intenzivno pred sobom, da do 12. mjeseca sljedeće godine završimo svih 18 škola i 12 dvorana koje radimo kroz MPO, a tu su još i škole koje radimo kroz potres, tu su još škole koje radimo kroz energetsku obnovu, kroz natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i kad će se to zbrojiti, bit će samo u objekte obrazovanje uloženo negdje preko 200 milijuna eura.
0: Vrijednost projekta u Zlataru je nešto malo više od 3,5 milijuna eura bez projektantskog nadzora. Plan je do 12. mjeseca sljedeće godine završiti sve objekte i početkom 2028. čitava županija će biti u jednosmjenskoj nastavi, poručio je župan. Vozače od sutra plan je do 12. mjeseca sljedeće godine završiti sve objekte i početkom 2028. čitava županija će biti u jednosmjenskoj nastavi.

0: koštati euro 63, dizela euro 80. Plavi dizel poskupljuje na euro 27 po litri, poskupljuje i plin. Za spremnike bit će 1,24 eura po kilogramu, što je povećanje od 4 centa, a plin za boce stajaće euro 81, odnosno 3 centa više. Nova odluka vrijedit će za narednih 7 dana, a ne više 2 tjedna kako je bilo do sada. Do 24. kolovoza otvoreno je glasovanje za izbor najboljih projekata za mlade koje županija sufinancira u sklopu participativnog proračuna u ovoj godini. U županijskom proračunu je osigurano ukupno 35.000 eura. Na javni poziv prijavljen je 21 projekt, a može se ostvariti od 500 do 3.000 eura uz financiranje do 100% vrijednosti projekta. Prijave će ocijeniti povjerenstvo sastavljeno od predstavnika mladih, civilnog društva i relevantnih dionika iz područja rada s mladima. O dodjeli sredstava odlučivat će se prema bodovima ostvarenima u stručnoj procjeni povjerenstva i javnom glasovanju, a u slučaju jednakog broja bodova, prednost će imati projekt koji ostvari bolji rezultat u javnom glasanju. Među prijavljenima su i dva projekta s područja Zlatara. Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar prijavilo je projekt pod nazivom Humani, kojim se želi mladim volonterima pružiti prilika da kroz edukaciju iz prve pomoći i radionice za starije osobe svoje znanje prenesu drugima i aktivno pomognu zajednici. Projekt povezuje mlade i starije kroz učenje, druženje i volontiranje, te potiče solidarnost, međugeneracijsku suradnju i razvoj važnih životnih vještina. Društvo Naša djeca grada Zlatara prijavilo je projekt pod nazivom Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje, kojim mladima od 15 do 18 godina donosi otvoren prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, cyberbullyingu, odnosima i osobnim granicama. Kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast mladi će razvijati važne životne komunikacijske vještine te učiti kako prepoznati nasilje, potražiti pomoć i pružiti podršku vršnjacima. Prijavile su se i mačanske mažoretkinje s projektom Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Za projekte se može glasati preko linka koji je objavljen na web stranici Krapinsko-zagorske županije. U sklopu specijalne bolnice Stubičke Toplice uskoro se otvara novi, moderno uređen hotelski objekt. Riječ je o novom lječilišnom hotelu s 4 zvjezdice sa zatvorenim bazenom i wellness centrom. Vrijednost investicije je oko 17,6 milijuna eura. Preko NPO-a dobiveno je nešto više od 16 milijuna i 450 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je ostatak financirala Krapinsko-zagorska županija kao osnivač bolnice. Otvorenje hotela je najavljeno za četvrtak 27. kolovoza, a za građane će bazeni biti otvoreni od 28. kolovoza.
1: Sport.
0: Nogometni klub Inko Poznanovec proslavio je ovaj vikend 50. rođendan. Uz tradicionalni turnir seniora i veterana odigrane su i dvije revijalne utakmice. U veteranskom dijelu turnira nastupile su 4 ekipe, a slavilo je jedinstvo koje je s 3-1 pobjedilo Bedekovčinu. Najbolji igrač među veteranima je Slaven Sente iz Bedekovčine, najbolji golman Davor Piljek, a najbolji strijelac Branko Biško iz jedinstva. Na turniru seniora nastupilo je 7 ekipa, slavio je Golubovec. Za najboljeg igrača kod seniora proglašen je Dario Bobek, najbolji golman je Filip Škvorc, obojica iz Golubovca, a najbolji strijelac Mihael Mutak iz Inkopa. Osim turnira odigrane su i dvije revijalne utakmice u kojima su snage odmjerili seniori Inkopa i selekcija Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije, te veterani Inkopa i hrvatska reprezentacija. Prezentacija veterana.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno i manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša ili pljuskovi. Vjetar slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapec.

lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u puno trku dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desno do marketinga. Ovaj put sa iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeta.